0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սալիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը, ժամը 2-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի «Բարի երեկո Ավրորա» ծրագրի կրկնությունը։ Բարի երեկո հարգելի մարդիկ, ողջունում եմ ձեզ արդեն ուղիղ եթերի կապակցությամբ շրջանակներում։ Ոնց եք, ոնց չեք, այդ հարցը դեռ կպարզենք, եթե զանգահարեք 091-76-10-07, կհասկանանք լավ որ եք ունեցել, լավ որ չեք ունեցել, եւ ի վերջո մենք կխոսենք օրվա թեմայի շուրջ, սիրելի մարդիկ, օրվա երեկոյան թեման հետեւյալն է. Ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել, նախկինում կամ ներկայումս, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում, եթե ունեք երեխաներ եւ մտածում եք նրանց ինչ սպորտի տալ, ապա օրինակ որպես ծնող, հա, որ սպորտը կնախընտրեք, որով որ կզբաղվեն ձեր երեխաները, իհարկե նաեւ հաշվի առնելով նրանց ցանկությունները կամ նրանք ինչ ցանկություններ ունեն, այսօր սպորտային մեր թեման, օլիմպիական խաղեր են ձմեռային Իտալիայում ընթանում, սպորտային շատ ու շատ տեղեկություններ ունենք, նորություններ ունենք եւ ես առաջարկում եմ խոսել սպորտի թեմայով, առհասարակ առողջապրելակերպը շատ կարեւոր է, գուցե եւ մեկս մյուսին վարակեն, գուցե այսօրվա երեկոյան թեման պատճառ դառնա, որ շատերը սկսեն մարզվել կամ շարունակեն իրենց մարզումներն ավելի մեծ մոտիվացիայով։ Ընդունենք առաջին հեռախոսազանգը, հուսամ այսօր շատ սպորտսմենների հետ կզրուցենք կամ սպորտսմենուհիների կանայք, դուք էլ ակտիվ եղեք, զանգերին զանգահարեք, ինչու եք միայն ու միայն պասիվ լսում, ես սպասում եմ ձեզ նաև ուղիղ եթերում, ալո, բարև ձեզ։ Ում հետ եմ խոսում այս պահին։ Սարգիս ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ Այսօրվա մեր թեման սպորտն է, սպորտային կյանքը, մարզումները, առողջապրելակերպը։ Զբաղվում եք սպորտով։
2: Շատ լավ թեմայք ընտրել։
1: Ահա, շնորհակալ եմ, անչափ։
2: Զբաղվել եմ ժամանակին, հիմա իմ երեխաներն են արդեն զբաղվում։
1: Անտիր է, դե պատմեք այդ ընթացքի մասին, որ սպորտաձևն է ձեզ ավելի հոգի հարազատ եղել, ինչ հաջողություններ եք ունեցել, արդյոք եղել է սիրողական, թե պրոֆեսիոնալ, և այսօր ձեր երեխաներն արդեն ինչ են ընտրում ձեր իսկ խորհրդով։
2: Ես միշտ ուզեցել եմ ֆուտբոլով զբաղվել, բայց իմ ծնողները չեն թողել, սակայն 14 տարեկանից սկսած զբաղվել եմ ֆուտբոլով, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածում, բայց 5 տարեկանից սկսած զբաղվել եմ լատինո ամերիկյան պարերով եւ պրոֆեսիոնալ։
1: Բրավո, ինչ հետաքրքիր է, եւ ինչ որ հաջողություններ ունեցել եք
2: պարի։ Այո, հաջողություններ եղել են, չեմ ասի, որ շատ ուժեղ լատինո պարող եմ եղել, բայց հաջողություններ ինչ որ չափ եղել են, այո։ Կարող եմ ասել, որ դրա շնորհիվ ունեցել եմ շատ հաջող, ասենց ասած, կյանք, իմ կյանքի ուղիներից մեկը դա է եղել, և շատ է օգնել կյանքում լինել հաջողակ, ինչ-որ դիսցիպլինա ունենալ, որովհետև սպորտը, յուրաքանչյուր սպորտաձև, դա դիսցիպլինայի մի մաս է յուրաքանչյուր մարդու համար։
1: Առհասարակ այսօր ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք էմոցիոնալ մնացած բոլոր ինտելեկտներից զատ, խոսել ֆիզիկական ինտելեկտի մասին, չէ՞ որ մարմինն էլ ունի ինտելեկտ, չէ՞ որ մարմինն էլ պիտի կրթել, չէ՞ որ մարմնով էլ պիտի զբաղվել, անընդհատ բացել, մեր մարմինը, մեր ֆիզիկական ունակություններն ու հատկություններն անվերջանալի են, ինչպես նաև մեր միտքը, մեր հոգևոր արժեքները, հոգեկան առողջությունը եւ այլն, նույն էլ մարմինը անընդմեջ պահանջում է, որ իրենով զբաղվես։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք այդ մասին մի ոպե։ Այստեղ հարցում եմ ձեզ, Սարգիս ջան, ասում եք պարերն են եղել ձեր հիմնական ֆիզիկական ինտելեկտի տեսակը, եթե չեմ սխալվում։
2: Այո։
1: Ահա, քանի տարի եք զբաղվել պարով։
2: Մոտ 15։
1: Օ, լալա։ Հիմա մի բան ասեմ։ Հիշում եմ պարի համերգեի վարում մի ժամանակ, և այդտեղ շատ այսպես պատվարժան մեկը պարուսույց պատկառելի պարի վերջում այդ խմբակի ծնողներին դիմեց և ասաց, որ ես շատ կուզենամ, որ զգալիորեն ոչ միայն աղջիկների ծնողները ի բերեն իրենց երեխաներին, հա, պարի, այլ նաև ինչու ոչ տղաները։ Տղաների ծնողները երբեմն ընտրում են, որ հեչ տղաների մասին չէ, պարը տղաներին չի վերաբերվում, և եթե համեմատենք, աղջիկ երեխաները շատ ավելի հաճախ են գնում պարի, քան տղաները։ Ոնց է եղել, որ ձեր ծնողները համաձայնել են, ձեր ցանկությանը դեմ չեն գնացել, թե իրենց որոշումն է եղել, ոնց է, որ այդքան լիբեր
2: սկզում դա եղել է իրենց որոշումը, ամենասկզում ես այդքան էլ հաճույքով չէի հաճախում, բայց հետագայում իհարկե դա փոխվեց, այդ զգացմունքը, և արդեն ես ինքս էլ շատ էի սիրում։
1: Ես իրականում բրավո եմ ասում, ես շատ ուզում եմ, որ այդ կարծրատիպերը մեր հասարակության միջից։
2: Բայց ավելում կարող եմ անել։
1: Ահա, համեցեք։
2: Տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ ես էի պարող, դուրս էին գալիս օրինակ ասպարես, հա, պարկետի վրա պարում էին զույգեր, տղաներ և աղջիկներ, և այդ զույգերի քանակը կարող էր հասնել մոտ 150 զույգ, 200 զույգ։
1: Օհո,
2: այժմ կարող եմ ասել, որ ամերիկյան պարերում պարում են ցավոք սրտի միայն աղջիկները, և սոլո մակարդակով կան առանց զույգի, չէ, շատ տխրեցուցիչ է իհարկե։
1: Հա, հենց էդ է, ինչի կան այդ նմանատիպ կարծրատիպերը, իսկ ով ասել, որ պարով հիմնականում աղջիկները պիտի զբաղվեն, աստված իմ, հայկական պարերը, երբ ես ուսանողական տարիներին հայկական պար էինք անցնում, լուսահոգի մեր Գագիկ Գինոսյանն էր, հա, մեզ դասավանդում, ես հիշում եմ, ոնց էր ինքը բացատրում խորուրդը, ինչքան մեծ էր տղամարդկանց կերպարը հայկական պարերում, թե ինչ պարեր կային հենց տղամարդկանց վրա, այսպես ասած, ստեղծված իմաստային տղամարդկանց վերաբերյալ տառնականությունը, այդ ուժը, ամեն մի շարժում, ամեն մի հարված, ամեն մի ձայնը, աստված իմ, ինչքան շատ մեծ նշանակություններ ունեին, և հիմիկվա ծնողները կոնսերվատիվ, թվում է, թե ժամանակները պիտի փոխեն մարդկանց, բայց ավելի շատ են փակում, ստացվում է, ցավում եմ,
2: ճիշտ եք ասում, նամանավան ժողովրդական բարերը պետքա, այսպես ասած, անգլերեն բառով PR արվեն, որովհետև շատ ծավալի է տեսնել, երբ որ սենց կոպիտ ասած մահանում են այդ բառերը, երբ որ մարդիկ չեն հաճախում բառի, նա մանավան ժողովրդականի մասին եմ ասում, ես իհարկե լատինո կարող եմ եղել, բայց լատինո ամերիկյան բառերը մեր ազգի հետ այդքան էլ կապ չունի, բայց հայկական նամանավան ժողովրդական բառերը, որպեսզի մենք ուզում ենք մեր, այսպես ասած, կոլորիտը հայկական պահենք, հա, ժողովրդավար և այլն, դա շատ մեծ դեր է խաղում իրականում, յուրաքանչյուր հայկական պար, հա, կլինի, կամ երկ կլինի, կապ չունի, ինչ-որ կապված է ժողովրդի ներկայացնելուն, պետք է PR արվի, հիմա այդ PR-ի կարիքը մենք շատ ունենք, որովհետև հենց դա էլ ազգի երեսն է, հա, ինչ-որտեղ միջազգային շուկայում։
1: Սպորտից մի քիչ անցում արեցինք արվեստին, ինչև է վերջին հարցը, Սարգիս ջան, ձեզ ո՞նց ստացվեց, որ դա չդարձավ ձեր մասնագիտությունը, այլ մնաց որպես հոբի կամ սիրողական մակարդակում մնաց։
2: Ճիշտ ասած, դարձել է, ժամանակին նաև առույցույց եմ եղել, ունեցել եմ խմբեր, բայց Հայաստանում մի փոքր շատ դժվար է այդ ամեն ինչով ընտանիք պահել, մի փոքր չգնահատված կարելի ասել, չեմ ուզում ողոքել լինի, ողոքել հենց չի դա, բայց ինչ-որ չափ շատ դժվար է ընտանիք պահել նման ասպարեզով, այդ իսկ պայճառով թողել եմ այն, բայց հիմա իմ երեխաներից, օրինակ մեծ աղջիկս հաճախում է բարի, շատ հայտնի խմբում է պարում, շատ գոհ է, ես էլ եմ շատ գոհ։
1: Հրաշալի, կարևորը, որ այն ինչ-որ պահի ձեր կյանքում եղել է, ձեզ ֆիզիկապես առողջ և ամուր է դարձրել, շատ ու շատ կոմպլեքսներից է վստահ եմ եղել, ազատել, որտեվ պարող մարդիկ,
2: շատ կոմպլեքսներից, բացի այդ, շատ լավ շրջապատ ես ձեռքբերում, յուրաքանչյուր սպորտաձևում, կապ չունի, թե ինչ սպորտաձև է, դու դասիրակվում ես, դու ձեռք ես բերում շրջապատ, ունենում ես ինչ-որ կյանքի ուղի, ու այն կյանքում քեզ շատ է օգնացնում։
1: Այո, կամային ես դառնում ավելի։ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ։
2: Մի հավելում եմ անեմ, կներեք, երեխաները պարտավոր են զբաղված լինել, կապ չունի, թե ինչ սպորտաձև կլինի, պարտավոր են զբաղված լինել։
1: Այո,
2: չպետք է երեխաները առանց սպորտաձևի մնան, որովհետև այսպես ասած, այսօրվա դրությամբ, հա, հեռախոսները, համբյուտերները, իրանք ուզում են անընդհատ դրա մեջ, բայց որպես զբաղմունք պետք է սպորտաձև լինի, որ դրանից ինչ-որ չափ կտրի մարդկանց շրջապատ հրավիրի, այսպես ասած։
1: Իհարկե, համաձայն եմ, առհասարակ էս հեռախոսները եկել են մեր կյանք, ես հասկանում եմ, շատ կարևոր է ժամանակի հետ քայլելը, ժամանակից հետ չմնալը, կարևոր գործառույթներ կան, որ այլևս միայն հեռախոսով կարելի անել, երեխաներին չես կարող սահմանափակել, բայց դրան զուգահեռ
2: նաև ֆիզիկական, բայց ինչ-որ կապ պետք է նաև զբաղվածություն ունենա սպորտի կամ ինչ-որ արվեստի հետ կապված։
1: Աշուշտ համաձայն եմ ձեզ հետ, Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ խոսեցինք, ամենայն բարիք եմ հաղթում, շնորհակալ եմ, անչափ, ընտիրե, որ մենք ունեցանք նման լավ բացում եթերի և կշարունակենք հուսամեսպես 091-786-1007 զանգահարեք արգիլի ռադիոլսողներ, այսօր խոսում ենք մեր ֆիզիկական ինտելեկտի մասին, սպորտով զբաղվելու, առողջապրելակերպով զբաղվելու մասին, ինչ սպորտաձև եք նախընտրում, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել կամ ինչ սպորտաձևով եք այս պահին զբաղվում, որն է ձեր նախընտրելի սպորտը։ Ես էլ կասեմ նաև իմ նախընտրությունները, իհարկե լողը, ֆուտբոլը, ամշամարտը, բոքսը, շատ-շատ են դրանք, օրինակ Սարգիսը պատմում էր, որ իր ֆիզիկական առողջությունը և իր դեռահասությունը տարիներ անցկացրել է պարի մեջ, որն էլ իրեն ամուր է դարձրել ֆիզիկապես։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո,
1: բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Այն ո՞վ է մեզ միացել։
3: Նրանեն։
1: Այո։ Այս ինչ սիրուն անուն ունի Նրանեն, աստված իմ։ Նրանեն քանի տարեկան է։ Տասը տարեկան ես դառնում, Նրանե, այս ինչ համովն ես դու։ Դու մենակ ես որոշել զանգահարել մեզ։
3: Այո։
1: Ընտիր է, դե կպատմես ինչ սպորտաձևով ես զբաղվում Նրանեն։
3: Ես գիմնաստիկայով եմ զբաղվում։
1: Ահա, քանի տարի է։
3: Ես երեք տարեկան
1: ունեի, բայց ահա, ընտիր է, իսկ ինչ կարևորություն ունի գիմնաստիկան Նրանեի կյանքում, հա, կպատմես մի քիչ, սիրով ես գնում առհասարակ։
3: Այո, ես շատ եմ սիրում գիմնաստիկա, ես սիրում եմ, որ մկաններ գտնում է և ամեն ինչ կարողանում եմ անել, դա իմ ամենասիրած բանն է և օրը ես շատ եմ զբաղվում գիմնաստիկայով։
1: Բրավո, Նրանե, ես գիտեմ, որ գիմնաստիկան մի քիչ ցավոտ է, որովհետև մկանները բացվում են, դա մի քիչ կարող է ցավոտ լինել, դա քեզ չի խանգարում, չէ՞ որ հիասթափվես գիմնաստիկայից։ Ընտիրը, այսպեսի կամային մտածելակերպ եմ բոլոր մեծահասակներիս մաղթում, բրավո եմ քեզ ասում Նրանե, շատ կարևոր բանով է զբաղվում, շատ, էական չէ, գիմնաստիկան կլինի, թե ժամանակները կփոխվեն և մեկ այլ սպորտաձև կգա քո կյանք, կարևորը, որ դու քո առողջությանը հետևես և բոլոր ընկերներիդ էլ վարակես, քո մեծ սիրով, որն ունես սպորտի նկատմամբ, ապրես դու։
3: Եթե մարդ ֆիզիկական վարժություններ է կատարում, իշտ առողջ է լինում, սպորտը առողջություն է, գեղեցկություն է և ուժ։
1: Աստված իմ, ես, բալիկ ջան, դու հրաշամանուկ չես, Նրանե, դու հրաշամանուկ ես, թե եվ այդքան էլ փոքր չես, արդեն 10 տարեկան ես, ես խելացի մտքերը, ուղակի ընտիր է, որ դու ունես, ապրես դու, ու քեզ վստահ եմ, լիքը մարդ ես պահին լսում է, հիանում է քեզնով, քեզ գրկում ենք ամուր-ամուր և ուզում ենք, որ միշտ առաջ գնաս, միշտ գրանցես հաջողություններ, այնքան խելացի բաներ ասացիր, որ նույնիսկ մեզ մեծահասակներից պետք են քո խելացի մտքերը, շնորհակալ եմ քեզ։ Ամուր գրկում եմ քեզ, ամենայն բարիք քեզ ու քո ընտանիքի անդամներին, բարևներ բոլորին ու ցտեսություն։ Այ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, երբ մեզ զանգահարում են նաև փոքր տարիքի երեխաներ, ես ավելի եմ համոզվում, որ ռադիո Ավրորան ուղղակի լայնամասշտաբ է, որովհետև մեզ լսում են մեծից փոքր երեխաներ, մեծահասակներ, թոշակառուներ, դեռահասներ, երիտասարդներ, մեծիկներ, փոքրիկներ, մի խոսքով ու մեկը մյուսից ընտիր մարդիկ։ Այս երեխային ես լսում էի, ուղղակի ասենց հիացած է իրենով, հետո ասում ենք սերունդը, հիմիկվա սերունդը, հիմիկվա սերունդը հենց նրանեի նման երեխաներն են։ Այո, ես անչափ ուրախ եմ, հպարտ եմ, նույնիսկ մի քիչ հուզվում եմ, որ մենք ունենք նման խելացի, դաստիարակված, իրենց լավն ու վատը հասկացող երեխաներ, ու նույնիսկ երբեմն մեզնից շատ բան հասկացող երեխաներից անվերջ կարելի է սովորել, նայեք իրենց ինչպիսին են, այնպիսին պիտի լինենք մենք։ Երեխան ասաց ամեն բան սպորտի մասին, շարժվում ենք առաջ, 0917610007 է մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք, որն է ձեր սպորտաձևը, որով սիրում եք զբաղվել, որով գուցե սիրողական, գուցե պրոֆեսիոնալ զբաղվել եք կամ զբաղվում եք, կամ ինչ սպորտաձևի կտակ ձեր երեխային, որ սպորտաձևում նրան կտեսնեք կամ խորհուրդ կտակ, հենց այդ թեմայի շուրջ ենք այսօր զրուցում, ես սպասում եմ, կրկնում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 0917610007։

0: Հարգելի մարդիկ, խոսում ենք սպորտից, առողջապրելակերպից, մարզումներից, որն է ձեր նախընտրելի սպորտը, որով եք զբաղվում, ինչ նախընտրություններ ունեք, արդյոք սիրողական մակարդակի է ձեր մարզումները, թե պրոֆեսիոնալ, պատմեք ձեր անցած ճանապարհի մասին, ինչի է, որ մենք փոքր հասակում, եթե համեմատենք ավելի շատ ենք զբաղվում սպորտով, հետո մեծանում ենք ու թողնում ենք, համապատասխան մոտիվացիա չենք ունենում, թե ժամանակ չենք ունենում, որն է արդարացումը դրա, եկեք ուղի եթեր 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, առհասարակ միշտ մարդիկ պիտի նաև ուշադրություն դարձնեն իրենց ֆիզիկական առողջությանը, իսկ ֆիզիկապես առողջ կարող ենք միայն ու միայն լինել մարզվելով, մարզումներով, մեր մարմինն անընդվեճ բացահայտելով, էական չէ, հա, եթե անգամ համարենք, ոչ ֆինանս ունենք, ոչ մոտիվացիա ունենք, տանը, տան պայմաններում թեկուս, հիմա շատ հեշտ է մարզումներ իրականացնելը, ինձ թվում է դա կրկին ու կրկին ցանկության հարց է, եթե կա ցանկություն, մենք կգտնենք միջոցներ, եթե չկա ցանկություն, այդ միջոցներն էլ մեզ համար անհնարին են դառնում, իմ ամենասիրելի և նախընտրելի սպորտաձևը դա մեծ թենիսն է, ես պարբերաբար դե փոքր ժամանակ ավելի ինտենսիվորեն, իսկ հիմա արդեն պարբերաբար զբաղվում եմ մեծ թենիսով, և նաև յոգան կառանձնացնեմ որպես կրկին, ֆիզիկական ինտելեկտի շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր ինձ համար մի մաս, կրոնական իուղացության մասին չանդրադառնանք, վերցնենք յոգան որպես ֆիզիկական ինտելեկտի շատ լավ մարզող մի համակարգ, շատ լավն է, շատ, անկեղծ եմ ասում, թույլ է տալիս ճանաչել քո մարմինը, քո հնարավորությունները, դասերակում է քո մեջ համբերություն, դասերակում է քո մեջ հանդարտություն, լռություն, խոնարություն, չգիտեմ, շատ կարևոր արժեքներ է քո մեջ դնում, իսկ թենիսը դա մի ուրիշ աշխարհ է, մեծ թենիսով զբաղվող մարդիկ հաստատ ինձ կհասկանան, արդյոք չկան ձեր մեջ մեծ թենիսով զբաղվող մարդիկ, զանգահարեք, ուր եք սիրելիներ, զանգեք, խոսենք մի հատ մեր սիրելի սպորտաձևերից, լողը, բոքսը, ըմշամարտը, ֆուտբոլը, մի քանի օր առաջ մենք ամուսնուս հետ մեքենայի մեջ էինք և անցնում էինք շատ հայտնի մի ֆուտբոլային ակումբի կողքով, հիմա ասում եմ, տեսնես, որ մենք տղա երեխա ունենանք, թույլ կտանք, որ ինքը ընտրի ֆուտբոլը, ասաց, հա ոնց թույլ չենք տա, ասացի, դե օրինակ ես որպես ծնող իրեն համենայն դեպս կզգուշացնեմ, կամ այդքան էլ չեմ ուզենա, որ զբաղվի ֆուտբոլով, ասում եմ, ինչի, ասում եմ, դե որովհետև Հայաստանում ֆուտբոլը թողներեն ինձ բոլորը, բայց եկեք ռեալ նայենք, հա, այդքան էլ զարգացած սպորտաձև չի, արդյոք կա այդ տեղ ապագա, ամուսինս ասում է, բա եթե բոլորը որոշեն իրենց երեխաներին չտան ֆուտբոլի, հա, չտանեն ֆուտբոլի, բոլորը որոշեն չզբաղվել, ասում է, սպորտաձևը ընդհանրապես կմեռնի, դե ասում եմ, հա, ճիշտ բան ես ասում, բայց արդյոք մենք կլինենք այդ համարձակներից, ովքեր իրենց երեխայի ապագան, ասենք, ինչ-որ անորոշության մեջ, այդքան իրան վստահ կլինենք իր ուժերին և կասենք, գնա և զարգացրու ֆուտբոլը, Հայաստանում ֆուտբոլը զարգացրու, այո, վստահ եմ, որ կան կծնվեն մեր մեջ, կծնվեն կլինեն նման երեխաներ, նման երիտասարդներ, ովքեր կստանձնեն այդ պարտականությունները, և եթե կան սպորտաձևեր կամ ոլորտներ, որոնք այդքան էլ զարգացած չեն, որոնք դժվար են, այսպես ասած, զարգանում, մի քիչ դժվար են առաջ գնում, նրանք կստանձնեն այդ կարևոր պարտականությունն իրենց ուսերին, և նաև կլինեն համարձակ ծնողներ, ունենք ես համարձակ ըստիս չեմ լինի, կամ գուցե կլինեմ, չեմ կարող հիմա պատասխանել այդ հարցին, գուցե կլինեն համարձակ ծնողներ, ովքեր կասեն, գնացեք և այո, թեկուս չզարգացող սպորտաձևում կարողացեք տանել, սպորտաձևը տարեք հաջողության, զարգացրեք, դուք էլ եղեք այդ անունները Հայաստանի Հանրապետությունում, որ սպորտաձևն է ձեր նախընտրելի սպորտը, շատերը հիմա ջիմ են գնում, հա, ես ինձ միշտ վատ եմ զգացել ջիմում, եթե անկեղծ, ինձ համար մի տեսակ զուտ ֆիզիկական ընթացք է ջիմն ապահովում, իսկ միայն ֆիզիկականը առանց կարևոր այլ արժեքների, վերոնշյալ, հա, երբ որ նշեցի համբերատարությունը, սպասումը, լրությունը եւ այլն, նման բաները ինձ համար շատ կարեւոր են, եւ առանց այդ արժեքների զուտ ֆիզիկական գործողություններ մի քիչ չեմ հասկանում, բայց մարդիկ էլ կան միայն դա են սիրում, ասում են ոյ այդ դանդաղ, այդ sense լրություն պահանջող, մի քիչ ավելի կենտրոնացում պահանջող սպորտաձևերը, մարզումները, մարտարվեստները ոնց մենք չենք սիրում։ Ես իրականում մարտարվեստներ եմ սիրում, մարտարվեստներ, այնտեղ ուշուսանդա կլինի, այկիդո կլինի, մարտարվեստներն ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ են, թեկուզ կարատեն, որովհետև միայն ֆիզիկական ուժի մասին չեն, հա, դրանք շատ կարևոր գաղափարախոսությունների մասին են։ Շատ կուզենայի, թեև կարատեով ինչ-որ պահի զբաղվել եմ, ուսանողական տարիներին, հիշում եմ, թատերական ինստիտուտում կար բեմական շարժում, եւ իմ կուրսի ղեկավարը, ռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը, մեզ այսպես ասում էր, որ դուք պիտի հենց այդ ժամերին անցնեք կարատե։ Մենք չինք հասկանում, որն է իմաստը դրա, հետո երբ որ դու մտնում ես այդ ամենի մեջ, հասկանում ես, թե ինչքան կարևոր արժեքներ է քո մեջ արտնացնում մարտարվեստը, տվյալ մարտարվեստը։ Մի խոսքով, սիրելի մարդիկ, գիտեմ, որ դուք էլ հասկանում եք ինձ, ովքեր որ զբաղվել են, ովքեր որ զբաղվում են, ես ուզում եմ, որ զանգահարեք, միասին շփվենք, եւ ոչ թե ես խոսեմ, դուք էլ ասած հետաքրքրությամբ, հուսամ հետաքրքրությամբ լսեք, ես ուզում եմ, որ մեր մեջ երկխոսություն ձևավորվի, զանգահարեք 091-76-10-07, ես ձեզ սիրով կընդունեմ ուղիղ եթեր, և մենք կխոսենք այսօրվա երեկոյան թեմայի շուրջ, այն է, որն է ձեր սպորտաձևը, որ սպորտաձևն եք նախ ընտրում, ինչ սպորտաձևով եք նախ կինում զբաղվել կամ ներկայում զբաղվում, և եթե ունեք երեխաներ, ապա նրանց ուր եք տանում, ինչ սպորտաձևի եք տանում կամ ինչ խորհուրդ կտաք։ Վերադարձանք ընդունելու հեռախոսազանգեր, ասում են Կալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
1: Իվան Սարգիսը։
0: Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, ես Էվան եմ։ Խոսում ենք սպորտաձևերից, առողջ ապրելակերպից, մարզումներից, ֆիզիկական ինտելեկտի մասին ենք խոսում։ Ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել կամ զբաղվում այժմ։
1: Սկսեմ նրանից, որ չեմ զբաղվել ոչ մի սպորտաձևով պրոֆեսիոնալ, բայց ահավոր շատ սիրել եմ ֆուտբոլը։ Ներ Հայաստանում, ինչպես նկատում եք, թիմային աշխատանքը, թիմային մարզաձևերը կարելի ասել զրո մեր Հայաստանում, և դրան էլ բացատրություն կա, էլի, ես շատ սիրելով սպորտը, ցանկացած սպորտաձև, ոչ միայն ֆուտբոլը, դրան շատ մեր լուծում կա, առաջինը սպորտի նախարարը պետք է լինի նենց մարդ, ով որ սպորտից հասկանում է, իստա մեր ստիկի նախարարին չեմ բանանում, բայց սպորտից անձամբ պետք է լինի նենց մարդ, որ սպորտից գոնե մի քիչ գաղափար ունի։
0: Հասկացա ես ձեզ։
1: Ինչի համար է ուժային սպորտաձևերում, Հայաստան բնակչություն որակ Հայաստանում առաջատարներից մեկն է ուժային անասնական սպորտաձևերում։ Թիմայինում զրո ենք։
0: Դե, միանշանակ եկեք չասենք, Սարգիս ջան, ես կուզենայի խոսել այս պահին ձեր մասին, առհասարակ ձեր կյանքի ընթացքում որևէ սպորտով չեք զբաղվել, և տանն էլ մարզումներ չեք իրականացնում, կամ ինքները չունեք ձեզ համար գծած սխեմա, հա, ասենք առավոտյան ժամը 7-ին վազում եմ, հետո գալիս եմ տուն, հետո անում եմ այսինչ այնինչ վարժությունները, որոնք ես եմ ինձ համար հարմար գտել, առողջ ապրելակերպին, ֆիզիկական մարզումներին ո՞նց եք վերաբերվում։
1: Չէ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, չեմ զբաղվել պրոֆեսիոնալ մակարդակով,
0: բայց ոնց
1: ասում եմ, երիտասարդ տարիքում ֆուտբոլի դաշտից տուն չեն գնում, կարելի ասել։
0: Հա, պատկերացնում
1: եմ։
0: Պատկերացնում եմ, այստեղ կարող ենք մի հատ հիշատակել, որ այժմ մայրաքաղաք Երևանի բակերում շատ քիչ կան ֆուտբոլի դաշտեր, և դրանք պետք է շատացնել, և առասարակ այս մեքենաների համար ստեղծված գարաժները։
1: Մենք բան էլ ասեմ, հիմիկվա երեխաների մեջ կարծես թե չկա, էլի, այդ հետաքրքրությունը, ինչ առաջ մեր վաղտում
0: Տերակե ժամանակները փոխվում են, բայց իրենք էլ ունեն իրենց հետաքրքրությունները, նենց չի, որ օրինակ բակերում հիմա երեխաները չեն խաղում, ինձ ուրախացնում է, որ այո, բակերում երեխաները խաղում են, պետք է ասեմ, ես անձամբ տեսնում եմ, ոչ բոլորը իհարկե, բայց խաղում են։
1: Ես ձեզ հիմա մի բան ասեմ, ես որ ասենք Պակով անցնում եմ, տեսնում եմ երկու երեխա ունեմ, 7 տարեկան աղջիկ երեխաներ են։ Ճիշտ աղջիկ երեխաներին չեմ ցանկանա ֆուտբոլ տալ։ Բայց իրենք արդեն ընտրությամբ ինչ ցանկանան դա է լինելու, իսկ վերադառնում Պակով անցնում եմ, տեսնում եմ 10-12-13 տարեկան երեխաներ ֆուտբոլ են խաղում, ծուտ հավեսի համար մտնում եմ 5-10 րոպե իրանց հետ, ասենք չեմ համաչում էլ, իսկ չգիտեմ, մեծամասնությունը ուրիշ ձև են նայում դրանք, ուրիշ ձև։
0: Իսկ դուք այսօր այս պահին ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում, այս պահին չէ, դե առհասարակ եմ ասում այս ընթացքում։
1: Այս պահին կարող եմ հումորով պատասխանել, ավտոսպորտով, տաքսի եմ վարում Երևանը։
0: Ավտոսպորտով, հասկացա, հատկապես երբ որ լավն է, շատ լավն է, Սարգիս ջան, բրավո։
1: Դե քիչ սպորտ չի դա։
0: Մի բան ասեմ, իրականում հատկապես ամբողջ օրը նստած աշխատանք իրականացնող մարդկանց համար ավելի պարտադիր է նաև ֆիզիկական վարժություններ անել, լուրջ, որովհետև կոնկրետ իմ մասով եմ ասում, եթե ես ինչ-որ ժամանակ չեմ զբաղվում ֆիզիկական ինչ-որ սպորտով կամ նշեցի, հա, իմ սիրելի բաներով, ես հասկանում եմ, որ ես հիվանդանում եմ, կոնկրետ սկսում են ցավեր առաջանալ իմ օրգանիզմում, ցավեր, իրոք ցավեր, հետո հասկանում եմ, որ դա քիչ շարժվելուց է, հա։
1: Ես ժամանակ բան չեմ անում, հազարից մեկ է, որ այդ գործի ներումն էլ էս է, ինչ կարող ենք անել։ Այո, մի քիչ շանկար թեթե վազում, մի 3-4 օր ամբողջ մարմինս ոնց ասած բռնված,
0: դե այդ պետք է պարբերաբար անեք, այդ պետք է պարբերաբար անեք, սկիզբն է դժվար, հետո արդեն կբացվեք, ձեզ մոտիվացիա են կուղարկում, որպեսզի մարզվեք, Սարգիս ջան, մոտիվացիա։
1: Ես տամ մոտեց խորուրդակ, ինչի կարելի է ուղարկել աղջիկ երեխաներին, ինչ սպորտաձևի դեպքում, թե մարմնամարզությունը դա
0: գիմնաստիկան, ես օրինակ միշտ երազել եմ երեխաներ ունենալ և իրենց ուղարկել մեծ թենիսի, ասեմ ինչու, իհարկե մի քիչ եթե համեմատենք այլ սպորտաձևերի, թենիսով զբաղվելը մարզումները թանկ արժեն, եթե անկեղծ, միշտ էլ այդպես է եղել, ես հիշում եմ, ես դեռահասը գնում էի թենիսի, միշտ էլ ինքը թանկ հաճույք էր, եւ այդ ռակետաները, որոնք պիտի առնեիր, եւ այդ հագուստները, եւ այդ հատուկ մարզակոշիկները, մի խոսքով այդ ամեն ինչը մի կողմ, նաև մարզումները թանկ արժեն, բայց ինքը երեխայի մեջ շատ կարևոր բաներ է զարգացնում, շատ կարևոր բաներ, ես խորհուրդ կտամ, մեծ թենիսի տանեք ձեր երեխաներին, եթե ունեք հնարավորություն, եթե չկան այլ խմբակներ, որոնք խմբակային մարզումներն ավելի, ասենք, օգտակար են, պարը սպորտաձև չէ, բայց պարն էլ մարմնի համար, առողջության համար շատ շատ օգտակար է։
1: Տեսեք, դուք եկաք դրան, ուղղակի հիմա մեր Հայաստանում այդ սպորտի հիմնական խնդիրը դա է, որ չգիտեմ, դուք ոնց, ես այսպես ես շփվում եմ ամեն օր մարդկանց հետ, ճիշտ ասած, ու նկատում եմ, էլի այն մարդիկ, տահանդավոր լիքի երեխաներ կան, որոնց ընտանիքները ուղղակի պատրաստ չի իրա երեխային, չգիտեմ, տալ ամեն ինչի, գումարների պատճառով, այդ դուք ասում եք, ռակետաների, թենիսի պահով,
0: համաձայն եմ, բայց
1: Հայաստանում պետք է անենց լինի, որ Եվրոպայում ես գիտեմ, ըստ այդ գոնե ֆուտբոլ, այ թենիսը չգիտեմ, ֆուտբոլում երեխային կոպեկ ծնողը չի ծախսում, ոչ մի կոպեկ չի ծախսում, որ իր երեխան հաճախում է ֆուտբոլի, որտեվ այնտեղ սկաուտներ կան, այդպես ասած, իրենք են գնում հետևում
0: երեխաներին, ես հիշում եմ,
1: որ Հայաստանում, ես չգիտեմ, ես գործի վերնով շատ երեխաներ եմ տանում ֆուտբոլի ակադեմիա, շատ եմ տանում, որ մեկի հետ խոսես, ասում են հորողբերես, էսիչ նա Քերիս, ես ինչի ընկեր, նա այդպես չի զարգանա երբեք ոչ մի սպորտաձև։
0: Ես հիշում եմ, որ մենք օրինակ դպրոցական տարիներին ֆիզկուլտուրայի ժամերը ինչքան անիմաստ օգտագործող ժամեր էին մեզ համար, շատ անիմաստ էր անցնում, եթե անկեղծ, ու ինձ շատ հետաքրքիր է հիմա պետական դպրոցներում, մասնավորներում էլ ինչ որ վիճակ կլինի բարվոք, բայց պետական դպրոցներում ինչ վիճակ է ֆիզկուլտուրայի ժամերը, արդյոք շատ լուրջ են վերաբերվում այդ ժամերին, եւ արդյոք շատ մեծ կարևորություն տալիս են, թե ոչ, իրոք ես ուզում եմ իմանալ, եթե ունեք երեխաներ կամ դպրոցականներ կան, որ ինձ լսում են, զանգահարեք, իրոք շատ հետաքրքիր կլինի պարզել, թե ոնց է անցնում դպրոցներով ֆիզկուլտուրայի ժամերը։ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
1: Ձեզ Ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր, մեկ էլ մի խնդրանքի կարգով, երեկ էլ էի լսում ձեր հաղորդումը, հոպա շատ լավ բան ասես, ձեր երաժշտությունը կամ մի քիչ բազմազանացեք, մի քանի երաժշտությունը ընդամենը,
0: արհեստական
1: ինտելեկտ, չենք էլ ուզում ձեր ռադիոկայանը փոխենք ուրիշ,
0: Արհեստական բանականությանը կարելի է
1: դիմել
0: Արհեստական բանականությանը կարելի է դիմել Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ անչափ, արհեստական ինտելեկտն է ամեն բան կառավարում, իրեն դիմեք, իրեն բոլոր հարցերով իրեն դիմեք, շնորհակալ եմ զանգի համար, 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, համեցեք, ուղիղ եթեր, և իհարկե խոսենք օրվա թեմայի շուրջ, թեման հետևյալն է, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում, կամ ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել, որն է ձեզ համար նախընտրելի, և առհասարակ առողջապրելակերպին մարզումներին հետևում եք, թե ոչ, ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք գովազդից հետո, խնդրում եմ մնալ կապի մեջ. Վերադարձանք հարգելիներս, ասենք ալո բարև ձեզ.
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ.
0: Ողջույններս, ձեզ հետ Էվան եմ. Ով է մեզ միացել?
2: Ձեզ միացել է Արամը.
0: Արամ ջան, բարի գալուստ, ուղիղ եթեր, մենք Ռադիո Ավրորայով այսօր քննարկում ենք սպորտի թեման, մեր անձնական կյանքում ինչ կարևորություն ունի, ինչ նշանակություն ունի առասարակ սպորտը, ինչ սպորտաձևով ենք զբաղվել կամ զբաղվում ներկայումս.
2: Սպորտը ինձ թվում է պետք է լինի ամենակարևոր ձևերից մեկը, որ պետք է զբաղվեն երեխաները դեռ վաղ տարիքից, ինչի համար եմ ես ամենը ես ասում, որովհետև թե ուժի, թե տոկոնության, թե ճակության, թե նոր ընկերների ձեր բերման շրջապատ է պետք է լինի ամենակարևոր ձևերից մեկը, որ պետք է զբաղվեն երեխաները դեռ վաղ տարիքից, ինչի համար եմ ես ամենը ես ասում, որովհետև թե

0: Իրեն և այսպես հարցազրույց էր վերցնում, ասում էր, քանի տարեկան եք, ասում էր 98 ամեն օր զբաղվում եք մարզումներով, և հիմա Արամ ջան, ուզում եմ ասել, որ տարիքն էլ էական չէ, անկեղծ եմ ասում, տարիքն էլ էական չէ, և ինչ։
1: Ես դա լավ եմ հասկանում, բայց բերեք մի իրողության էլի ուշադրություն դարձնենք, որ այսօր ավելի շատ մեր ժամանակը ցավոք տրամադրում ենք աշխատանքին, որպեսզի կարողանանք մեր տանիքի օքսերը ասած մի քիչ թեթևացնենք, քան կարող ենք մեզ տրամադրել սպորտին կամ մնացած։
0: Իհարկե, դա անշուշտ, ես նաև Իտալիայում էի ամիսներ առաջ և այս մասին ասել եմ, ամիսներ չէ, մեկ ամիս առաջ մոտ, և այնտեղ աշխատանքային օրով աշխատանքային ժամին տեսա, թե ինչքան շատ մարդիկ այգում զբոսնում են, մարզվում են, ասում Երանի իրենց, իրենք այնքան ստաբիլության են հասել ուրեմն, կամ այնքան իրենց մոտ ամեն բան հաշվարկված է, որ կարող են իրենց թույլ տալ աշխատանքային օրով աշխատանքային ժամին մարզվել, ընդ որում տարբեր տարիքի։ Հա, մենք դրա խնդիրն իրոք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ես այնուամենայնիվ մնում եմ այն կարծիքին, որ եթե կա ցանկություն, ապա միջոցները կգտնվեն, այո, ինչպես դուք եք ասում, թե կուզ երբեմն, բայց արժե զբաղվել սպորտով։
1: Մի փոքրիկ գաղտնիք էլ բացում, ես ինքս բասկետբոլիստ եմ եղել, ինձ էլ մարզի չեմ բասկետբոլի։
0: Բայց ինչի՞ չեք ասում, այս հրամասին արժի խոսել, դե նա մարզվում եք, էլի, գաղտիք եք ուզում ասել, հա, դե մտածում եք ինչքան ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, ես համառորեն մնացի իմ մտքին, որ միևնույն է սպորտը, կարևորը պետք է զբաղվել, դա համասում եմ բոլորին, ինձ եմ ասում, կոնկրետ ես մի քանի ամիս է, ինչ վերջին մարզումներս մեծ թենիսում են եղել, դե եղանակները մի քիչ արդեն ցրտեց, ես չեմ սիրում փակ կորտերում խաղալ, եթե անկեղ սիրում եմ բաց։
1: Արդեն բաց կորտերի ինստուն եք աշխատել։
0: Հա, հա, և այո, պիտի արդեն մոտիվացիաս նորից վերականգնեմ և գնամ։ Մի խոսքով ընդդիմ, բասկետբոլի մեջ ունենք հաջողություններ։
1: Հայաստանում էլ ունենք, կոնկրետ ես մեր թիմի մասին խոսեմ, անուն չեմ տա կներեք, բայց շատ մեծ հաջողություններ ունենք և դրսում, ցեց ասեմ, միջև 20 տարեկանների, միջև 18, միջև 16 տարեկանների Հայաստանի հավաքականները Եվրոպայի ճիշտ C դիվիզիոնում, բայց գրավում են հիմնականում առաջի, երկրորդ կամ երրորդ տեղեր, արդեն մոտ 5 տարի։
0: Ընտիր է, ընտիր, բայց եկեք խոստովանենք, որ բասկետբոլը այն թոփերի մեջ չի մտնում, այն թոփ սպորտաձևերի, որոնք սովորաբար ընտրում ենք մենք, չէ, թե շատ են գալիս,
1: ես չգիտեմ։ Նո, բերեք, շատ ճակերտեր չեմ ուզում բացեմ, ես աշխատում մի տեղ, որտեղ, որ կան ենթադրենք տարբեր սպորտաձևեր, ոտ բոլորի, ասեց ասած, 1000 երեխայից 450-500 երեխան բասկետբոլը մեծ
0: բաց։ Բրավո, ես ինչ նոր ստատիստիկա էր հետաքրքիր ինձ համար, համենայն դեպս ես շատ…
1: Բայց էդ էլ ասեմ, որ մեզ մոտ ֆուտբոլ չկա։
0: Մեզ մոտ ֆուտբոլ չկա, այդ խեղճ ֆուտբոլային արդ այդ ֆուտբոլը արդ 73-ն էի նայում ֆիլմը, վերջերս նոր դուրս եկած, ասում եմ, ինչի, եթե մենք այս հնարավորություններն ունեինք, ինչի եկանք հասանք այս օրվան, այն մարդ որն է, որտեղ էր մեր սխալը, որտեղ էր, որտեղ սխալվեցինք, չգիտեմ,
1: ուրեմն միտեղ փորձել ենք, սխալվել ենք և
0: կոնկրետ
1: սխալուղով են գնացել առաջ։
0: Արամ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ զանգին
1: համար։ Ձեզ շնորհակալ։
0: Ձեզ մաղթում հաջողություններ, հաջողություններ, բազում հաջողություններ սպորտում։ Դե արդեն նաև ձեզ ուժ և երանդ, որպեսզի կարողանաք առաջ տանել ձեր թիմերին։ Շնորհակալ եմ, անչափ լավ եղեք։ Շարժվում ենք առաջ, այսօր ոնց որ ունիվերսալ եթեր է, շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ ենք խոսում, սպորտի հետ կապ ունեցող, այնքան կուզեի, օրինակ, ինձ վերցնել և հիմա զանգահարել սպորտի նախարարը, համարենք Ժաննա Անդրեասյանը, և խոսենք իր հետ սպորտից, շատ-շատ կուզենայի, հետաքրքիր կլիներ, եկեք կանենք նման բան, եթե ինձ լսում եք, ապա զանգահարեք, խոսենք հետաքրքիր հարցեր, ես ձեզ կուղեմ սպորտի վերաբերել, և դուք էլ կլուսավորեք մեզ ուղիղ եթերում հենց, 1-2 րոպե, ոչ ավել, 091-76-10-07-ը մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք, այս պահին արձանագրենք, նաև, հա, չէ, դեռ շուտ է, ուզում եմ ասել արձանագրենք ժամը 21-ը, բայց դեռ մի քանի վարկյան ունենք, հիշեցնեմ մեր օրվա թեման, այսօր խոսում ենք սպորտից, սպորտաձևերից, առողջապրելակերպից, մարզումներից, որոնցով որ զբաղվում ենք, և իհարկե որոնցով որ զբաղվել ենք ժամանակին, կամ եթե ծնողներ ենք արդեն, ինչ ենք խորհուրդ տալիս մեր երեխաներին, ուր ենք ուղղորդում, ուր ենք տանում։ Ձեր հեռախոսազանգն ընդունված է։ Ալո, բարև։

0: Narcisz.
1: Aló, Balázs.
0: Vovcsi, én erre szumhetem hosszom.
1: Jakich činelek mám?
0: Jakich činelek mám? Tantej čuká. Jest, karuhám zes dímel, orinak, Armen, mert srác jeli anunerից meka hajkalkan. Pajmanakan oren, asel Armenjan. Armenjan, Armenjan, duk, inch sportadzevov ek zbahvel kam zbahvum?
1: Karatiyov em zbahvel, yekar tarinek.
0: Aha.
1: Yerim em profesional marzik.
0: Yev? Այ կարո՞վ դուք շատ հայտնի մարդ եք, դրա համար չեք ուզում ձեր անունը։
1: Չէ, չէ, չէ։
0: Եվ ի՞նչ է ձեզ համար կարատեն, ի՞նչ է ձեզ համար սպորտը, ի՞նչ է այն տվել ձեզ կյանքում։
1: Միքը բան։
0: Դե պատմեք, հերթով պատմեք, լսում ենք։
1: Ամեն ինչ, հենց դաստիարակություն առաջինը։ Ու չեմ կարող ասեմ տենց ինչ որ չգիտեմ,
0: օրինակ դիսցիպլինա,
1: այո,
0: օրինակ համբերատարություն,
1: դաստիարակության մեջ համարվում,
0: հա, դուք ամբողջը մեկ բառով ասացիք,
1: հա, հա,
0: իսկ մի հարց, հա, որպես պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվող մարդ, ով այլևս չի զբաղվում, արդյոք նստվածքը երկար ժամանակ է պահպանվում?
1: Այո, մինչև հիմա։
0: Իսկ հիմա դժվար չէ առանց սպորտի, թե ինքնուրույն ինչ-որ բաներ
1: անում։ Դժվար է, ուղղակի ես ստիպած եմ թողել բժիշկների պատճառով, ասենք ասած։
0: Ահա, հասկացա, ինչ-որ տրավմա եք ունեցել։
1: Ահա,
0: իսկ հիմա որևէ սպորտով չեք զբաղվում կամ մարզումներ չեք իրականացնում, նա չեմ ասում։
1: Մեկ-մեկ ջիմ եմ գնում տենց։
0: Հասկացա, իսկ ջիմը եթե համեմատենք սպորտաձևերի հետ, ինձ ձեր մեկնաբանությունն է հետաքրքիր։
1: Ինձ դուր չի գալի, ուղղակի ժամանակ անցկացնելու վայր այնտեղ, չես կարա դու պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվես ջիմում, այն
0: դե հա, ես էլ համ, ես ներթողներ են ինձ բոլոր ջիմ սիրողներ ու այցելողները, բայց ես էլ չեմ գտնում ինձ այդ տարածքում, մի տեսակ չեմ հասկանում,
1: ավելի շատ մոդա է դա։
0: Հա, համաձայն եմ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, հեսա կզանգեն մեզ, չգիտեմ ինչ կթաղեն մեզ, կասեն ես ինչ եք դուք խոսում, բայց կոնկրետ ինձ համար էլ է այդպես, իսկ երեխաներ ունեք?
1: Այո։
0: Իսկ երեխաներին ինչ է խորհուրդ տալիս, զբաղվում են սպորտով գնում։
1: Զբաղվում են, այո, զբաղվում են, տղաս է զբաղվում, ձյուդոյով է զբաղվում, էլի։
0: Լավ է,
1: լավ արդյունքներ ունի։
0: Բրավո, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, և տեսնենք էլ ով է մեզ զանգահարելու, էլ ով է իր պատմությունով մեզ հետ կիսվելու, էլ ով է մեզ մոտիվացնելու, շատերս վստահ եմ հիմա, նստած ասում ենք, վայ, այնքան կուզենայի մի հատ լավ մոտիվացվեի, որ նորից զբաղվեի, առավոտյան շուտ արթնանայի, գնայի վազելու, հետո գայի մարզումները սանեի, հետո անցնեի մի հատ առողջ ապրելակերպ անեի, նորմալ քնեի, նորմալ արթնանայի, նորմալ սնվեի, ես գիտեմ շատ ենք սիրելիներս, եկեք միասին, միահամուռ ուժերով անենք դա մեզ հետ, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ում հետ եմ խոսում։
2: Արտուրի։
0: Արտուր ջան, ես Էվան եմ, անչափ ուրախ եմ, շնորհակալ, որ զանգարել եք։
2: Ես էլ եմ ուրախ, Էվա ջան։
0: Լսում եք մեզ։
2: Այո, այո։
0: Ընտիր է, պաստորեն ծանոթ եք թեմայից, և եթե խոսենք սպորտից և սպորտի կարևորության մասին, ձեր կյանքում դերը սպորտի ո՞րն է։
2: Սպորտի դերը ինձ բոլորի կյանքում մեծ է, ու հատկապես 90-ականների սնված մեր տարիքակից ընկերները, կարծում եմ, տենց մարդ չկա, ով երիտասարդ տարիքում սպորտով չի զբաղվել։
0: Ահա, ահա։ Ինչու, որովհետև այն ժամանակ ավելի լուրջ էին վերաբերվում սպորտին, առողջ ապրելակերպին։
2: Ես կասեի, այն ժամանակ մի փոքր չկար այն զբաղմունքները, ինչը որ կա հիմա,
0: և
2: ու ստեղված մարդիկ, ու համենայն դեպս իմ դեպքում այդպես է եղել, այդ եղել է լավ միջոց, ու շատ շնորհակալ եմ դրա համար, որ խողոցից կտրվեն մարդիկ։
0: Հասկացա։
2: Այսինքն այն էներգիան, որը որ մեր կյանքում մենք ունենք, հատկապես այդ երիտասարդ տարիքում, ճիշտ ունով ուղղենք։
0: Եվ որն է եղել այն սպորտը, որում որ եղել եք։
2: Մինչև ուսանողական տարիները ուժային եռամարտով, իսկ ուսանողական տարիներին ձեռքի գնդակով։
0: հասկանալի է։ Այժմ ակտուալ են այդ սպորտաձևերը, ինձ մի քիչ անծանոթ այդքան շատ չեմ ուսումնասիրել, ակտուալ է, իրենք կան զբաղվում են երիտասարդները։
2: Կասեի, այո, ուժային եռամարտը միշտ ակտուալ է եղել, ինքը ծանրամարտի ալտերնատիվ է, եթե որպես այդպես։ Իսկ ձեռքի գնդակը Եվրոպայում է շատ զարգացած, Հայաստանում այդ աստիճան զարգացած չի եղել։
0: Այն նշաձև, որ գնդակ կա, սովորաբար լինում է շականակագույն։
2: Դա ամերիկյան ֆուտբոլն է, կամ եթե խոսենք ավստրալիայի մասին, այդ ռեգբին է։
0: Հա, փաստորեն ավստրալիացված
2: է։ Մի փոքր այլ է, մենք բասկետբոլի նման գնդակը վարելով գնում ես, բայց կարդինայի մեջ գցելու փոխարեն մինի ֆուտբոլի դարպասներ է, դարպասապահով ու արվացում է դարպասներ։
0: Ես հասկացա, հասկացա։
2: Ձերքով ֆուտբոլ։
0: Հասկացա, բայց իրոք հետաքրքիր է, ես օրինակ իմ շրջապատում չունեմ այդ սպորտաձևով զբաղվող մարդիկ, այնտեղ առասարակ ուշադրություն չէի դարձրել, հետաքրքիր է, նոր բան եմ բացահայտում ինձ համար, գուցե զարմանալի է, բայց այո, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ լավ է, իսկ հիմա ոնց է ձեր ֆիզիկական վիճակը պահպանում։
2: Վատ, շատ վատ, եթե անկեր, այս սպորտը թարգելուց հետո, ինչպես մենք ձեր նախորդ զրուցակից էլի, տրավմաների, վնասվածների պատճառով սպորտը թողել եմ, տարիների ընթացքում փորձել եմ նույն մարզասրահում մարզվել, մարզասրահում աշխատել, որպեսզի ֆիզիկական վիճակը պահպանեմ, բայց վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, ավելի փոքր երևի վերջին 10 տարիների ընթացքում, այդքան էլ հաջող չի ստացվել, հիմա պարզապես փորձում եմ մարզասրահում մարզեմ, այն որ ասեցիք հիմա կզանգեն մեզ կկտրտեն, կտրտելու առումով չէ, ես մասնակի համաձայն եմ Արմենի հետ, հա, պայմանականորեն մարզասրահը մարզվելու տեղ չի պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից այն պատճառով, որ Հայաստանի մարզասրահների մարզիչների երևի թե 90%-ը, եթե ոչ ավելի, որակավորված մասնագետներ չեն։
0: Հասկացա։
2: Որովհետև չպարզապես մարզիչի առաջին աշխատանքը հասկանալ ինչ է պահանջում հաճախորդը մեկ, և ինչ ֆիզիկական կարգավիճակում է գտնվում տվյալ անձը, մինչև մարզումցել։ Իսկ վստահ դուք եք մարզասրահ գնացել երբևէ, ձեզ են մարզիչի խորհուրդ տվել, որ այս մարզիչը կարող է ձեզ օգնել, ու քանի մարզիչ է ձեզ հարցրել, ինչ խնդիրներ ունեք ու ինչ նպատակ եք հետապնդում։
0: Հասկացա ես, հա, շատ քիչ դեպ, շատ քիչ, ճիշտ եք ասում։ Ինձ, բայց տեսեք, հայ, ասենք մարզասրահ գնացողների, որ նայում ես, ունես լավ մկաններ, ամեն ինչ գծագրած ոնց որ լինի եւ այլն, դա ուժի մասին խոսում է։
2: Այդ հարաբերական է։ Կան մարզիկների որոշակի խումբ, ովքեր որ շատ գեղեցիկ կազմվածք ունեն, մկանոտ, արտահայտված, և տիրապետում են բավականին ուժով, օրինակ եթե վերցնենք ըմշամարտիկներին, չէ, ըմշամարտիկների կազմվածքն էլ է շատ լավը, ու իրանք հենց ֆիզիկապես շատ ուժեղ են, եթե խոսենք բոդիբիլդերների մասին, իրանք շատ գեղեցիկ ու տենց ներկայանալի մեծ կառուցված ունեն, բայց քչերնա, որ ունեն նկատելի ֆիզիկական արդյունքներ։
0: Հասկացա ես։
2: Որովհետև այդ ամեն ինչը ստացվում է արդեն որոշակի հավելումների, ու կոսկը սպորտային հավելումների մասին չի, այլ
0: հասկացա ես, լրիվ հասկացա, անչափ շնորհակալ եմ, լիքը բաներ մեզ համար այսօր բացահայտեցիք, հետաքրքիր զրույց էր համենայն դեպս ինձ համար, վստահ եմ ռադիոլսողների եւս, ձեզ մաղթում եմ լիքը մոտիվացիա, որ անեք էլ ավելին եւ լինեք առողջ ամենակարևորը։
2: Շնորհակալ եմ Նեվաջան, ես էլ ձեզ նույնը մաղթում։
0: Անչափ շնորհակալ եմ, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, ձեռքի գնդակ, այ ես հենց նոր, ինձ համար մի լավ կարգին տեղը-տեղին սպորտաձև բացահայտեցի, որին գուցե նախկինում ուշադիր չէ եղել, ուշադրություն չէի դարձրել։ Ինչ ենք անում, լսում ենք Կովաստ և իհարկե վերադառնում ենք ձեզ հետ զրուցելու, ընդունված է ձեր հեռախոսազանգը, շնորհակալ կլինեմ, եթե սպասեք մինչև Կովաստի ավարտը։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Անչափ շնորհակալ եմ կապի մեջ մնալու համար, համբերատար լինելու համար և չչարաշահելով ձեր համբերությունը, եկեք անցնենք օրվա թեմային։ Ով է մեզ միացել նախ եւ առաջ?
3: Իմ անունն է Էդգարը.
0: Էդգար Ուրախամանյան.
3: Էվա ջան, ես ձեր ունգնդիներից եմ, ես արդեն երևի 6-7 տարվա. Ժամանակ թեմաները լսում եմ ձեր առաջ քաշած ու այսօրվա թեման կոնկրետ իմ հետ այնքանով կապունի, որովհետև ես էլ 9 տարեկանից սպորտի մեջ եմ եղել, հիմա 47 տարեկան եմ, վերջի 2 տարին է, որ միշտ պասիվ եմ, ու կասեմ ձեզ մի բան, բոլորին լսեցի զանգողներին, ամեն մեկը սեփական կարծիք ունի, բայց ես փորձով կասեմ, որ սպորտաձևը մարդու մեջ դասիրակումը առաջին է կամք, պայքարելու. Բոլորն էլ ջանքում պայքարելու ինչ-որ բան ունենում են, բայց սպորտը բնավորություն է ձևավորում երեխաների մեջ. Մենք 90-ականներին երբ որ պարապում ենք, մուկուլուս տարիներին անգամ տրանսպորտ չկար, բայց մենք օրինակ Մարսիվից իշխում ենք ոտքով դեպի Գնունու շուկա, այնտեղ Դինամո մարզասրահնա, այնտեղ ու այնտեղից հետո ոտքով հետ ենք բարձրանում Մարսիվ. Ուզում ասեմ, ամեն մեկի մոտ մոտիվացիոն ինչ-որ բան պետք է լինի կյանքում, բայց սպորտաձևը առաջինը առողջությունը, իմունային համակարգի ակտիվությունը եւ բնավորության ձևավորումը, հենց այն ձերածած կարգապահությունը, որը որ շատ տեղերում ծնողների զբաղվածության պատճառով երեխեք ընտանիքներում չեն հասցնում այդ կարգապահությունը սովորեն։ Բայց մարզիչները մեծ ջանք են գործադրում, օրինակ իմ տղան ըմբշամարտ ու բոքսաս պարապել ժամանակին, ես էլ ըմբշամարտի մեջ ընկերներ ունեմ, որոնք այսօր գործող մարզիչներ են, իրանց մոտ մի հատ հարց կա դրա, երեխան որ գալիս է մարզումները, ասում են ինչ է ստացել դպրոցում, գնահատականներից հարցնում են, ուսման ընթացքից հարցնում են, ու անպայման առաջ են քաշում, որ դու պետք է լավ սովորես ու հետո մարզվես։
0: Իհարկե։
3: Դա շատ կարևոր բաներ է։
0: Հա, չէ, սպորտմեններ կան, որ ասում են, «Ա, դա իմ կամ երիտասարդներ կամ ասում են, իմը սպորտն է, իմը սովորելը չի, ի՞նչ նշանակում իմը սպորտն է, իմը սովորելը չի»։ Ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ, այ ձեր ցավը տանեմ։ Վայաստու։
3: Չէ, իրականում խելացի սպորտմենը ավելի ուժեղ է, իրականում։
0: Իհարկե։
3: Այո, դա էլ գրագիտություն ունի ինքը իր մեջ, որովհետև մի ժամանակ մեր ընկերներից բոքսով զբաղվում էր կային, որ բոքսով զբաղվում էին, ասում էին, մարզիչ ասում է, գիրքը կարդացեք, հետո նոր բոքսով զբաղվեք, էլի։
0: Հա, իրոք,
3: իրոք։ Ասեմ, ջրագիտությունը ամեն դեպքում եղաջան շատ կարևոր բան է, որ երեխեն, այսինքն այդ ուժն էլ պետք է ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին օգտագործես, չի կարելի։
0: Ես հենց եթերը բացեցի այս խոսքով, որ այսօր խոսում ենք ֆիզիկական ինտելեկտի մասին, եւ դա նշանակում է, որ կան ինտելեկտի բազում տեսակներ, չէ՞, բազմաթիվ։ Ես եթե հիմա ես հարցնեմ ChatGPT-ին, ինքը ինձ հազարավոր ինտելեկտի տեսակներ կասի, եւ այդ բոլորն էլ իրենց հերթին պիտի երեխաների մեջ զարգացած լինեն։ Այո, նաեւ ֆիզիկական ինտելեկտը, որովհետեւ նախ եւ առաջ առողջության մասին է, իմուն համակարգի, ինչպես դուք եք ասում, ֆիզիկական պատրաստվածության եւ այլ բազմաթիվ արժեքների, որոնք սպորտի միջոցով կարող են երեխայի մեջ դրվել, բայց նախ եւ առաջ առողջության ֆիզիկականի մասին է եւ նմանատիպ բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնց արժե անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Էդգար ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Փաստորեն ձեր երեխան էլ ընտրել է այն սպորտաձևը, որով որ դուք եք զբաղվել։
3: Ոչ միայն, ինքը ինձ անցել է, առաջ անցել։
0: Դե ինչ աշակերտ որ չի գերազանցիր, ուսուցիչ չին, հիմա լրիվ այդ պատմությունն է։
3: Այո,
0: այո։ Շնորհակալ եմ անչափ ձեզ, ամենայն բարիք եմ մաղթում, հաջողություններ,
3: ես եմ շնորհակալ։
0: Լավ եղեք։
3: Ես եմ շնորհակալ, դուք էլ ստեցուն ձեզ։
0: Հաջողություն, շատ սիրում եմ կարքին տեղը տեղին մարդկանց, ոնց եմ սիրում, մի անգամից խոսելուց, ձայնից, արտահայտություններից, ամեն ինչից երևում է, որ կարքին մարդու հետ գործ ունես, եւ առասարակ մեր բոլոր ռադիոլուսողներն են այդպիսին, բախտավոր ենք, հոզորով չի։ 091-76-10-07-ը մեր հեռախոսահամարը, սիրելի մարդիկ, զանգեք։ Ես սիրով կլսեմ ձեզ, ձեր պատասխանները, ձեր փորձով կիսվեք մեզ հետ, արեք դա, որովհետև շատերս ունենք դրա կարիք, առասարակ մոտիվացիայի կարիք շատերս ունենք, որովհետև այսօր քիչ է մոտիվացիան, այսօր այո կան բազմաթիվ ռիլեր, բլոգերներ, ինտերնետում է տարածված շատ մոտիվացիոն հոլովակներ, բայց մեծ հաշվով մի խոսքը, մի բառը, մի փորձը կարող է շատ ավելի մեծ մոտիվացիա հանդիսանալ, քան օրերով նստես եւ ռիլթեր ես։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ես կխնդրեմ միայն ու միայն ռադիոյի ձայնը իջեցնել, եթե կարելի է։ Եվ ինձ հետ խոսեք բացառապես հեռախոսով, որ չարձականքի ընդամենը դա է պատճառը։ Հետո ահա, ուզում եմ իմանալ ձեր անունը, ինչպես ես դիմեմ։
2: Անունը Արմեն է։
0: Արմեն։ Արմեն ջան, ես էլ Էվան եմ։ Այսօր սպորտն է մեր թեման։ Ավրորայի եթերում սպորտն է, եւ խոսում ենք սպորտից, մարզումներից։ Խոսում ենք առողջ ապրելակերպից։ Արդյոք Արմենը զբաղվում է ստաբիլ սպորտով, թե ոչ։
2: Դե, ստաբիլ սպորտով չեն զբաղվում, ուղղակի դեն ժամանակակից երեխեք են զբաղվում։ Նա մեր ընկերներացություն Դինամոյով զբաղվում, բոքսով էր զբաղվում։ Ժամանակ երեխեք են ոնց որ դեն ժամանակը չի ուղղակի պարապում է։
0: Պաստորեն ձեր երեխաներն են ձեր մոտիվացիան։
2: Հա, երեխաները արեցին, ունեն որ պետք է սպասեն երեխեքին ավելի նպատակա հարմաներ երեխեք հետ։
0: Բայց ընտիշ տարբերակ է, շատ լավ բան եք ասում, շատ կարգի բան եք ասում։ Փոխանակ գնաք հարգելի ծնողներ, նստեք եւ սպասեք, երբ են երեխեքը պարապմունքը ավարտելու, ավելի լավ է դուք էլ տանում եք մարզումների հագուստ եւ երեխաների հետ հավասար մարզվում եք, ամեն մեկը ձեր խմբում։ Շատ լավ բան եք ասում, իրոք, ընդիր բան։ Եթե ժամանակը ներում է, ապա հաստատ արժի, հաստատ։ Փոքր ժամանակ էլ չեք զբաղվել որևէ սպորտով։
2: Չէ, փոքր ժամանակ է, բայց մեծ ժամանակ է, էլի։
0: Ընդիր է, կարևորը որ դուք հասկացել եք։
2: Մեկները կները, որ ասացին, այդ դաստիարակությունը դի համարձիցի է, համել օրտաձևի երևի օրտի ծավերը հետ է շնորհքով դաստիարակոտ երեխեք են մեծանում։ Ահա, ահա։ Արտիկով։ Ես սպորտի մեջ վատ երեխա չնացնում են, դիքը վատ երեխա, բայց հիմնականում դաստիարակում են երեխեքը, այդ սպորտը երեխեքին դաստիարակում է, էլի։ Ամփոփոցից են կտրվում առաջին հերթին։
0: Համաձայն։
2: Շրջապատի մեջ երեխեքը դոկտոր դաստիարակված են մեծանում, շնորհք են ձեր ձերում։
0: Համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ, դա շատ շատ կարևոր դեր ունի երեխաների կյանքում, այդ սպորտը շատ կարևոր դեր ունի։ Երեխաներ
2: ունեն։ Որքանով կարևոր է, որ ամեն ձևի համ փոխվում է իրանք շրջապատը, համ իրանք ֆիզիկականն է նորմալ վիճակի գալի, համ մտածելակերպը փոխվում երեխեքի։ Բայց այդ ամեն ինչը գալիս է հիմնականում մարզիչից, դա ամենակարևորը մարզիչն է, թե կարևորը մեծ դեր ունի մարզիչը։
0: Ահա,
2: ահա։ Ինչ կարծիքով իհարկե։
0: Արմեն ջան, երեխաներ ունեք ասացիք, դպրոց գնում են, ֆիզկուլտուրայի ժամեր ունեն։ Երբևէ փորձել եք հետաքրքրվել ո՞նց են անցնում նրանց ֆիզկուլտուրայի ժամերը։
2: Դպրոցում ֆիզկուլտուրան չի մանում, դրա գնաց են, բայց դու սովորական ես ֆիզկուլտուրան դպրոցում ունի։
0: Շատ է, շատ
2: վատ է։
0: Ըստի շատ վատ է, որովհետև պիտի հատուկ լավ անցներ եւ ոչ թե այսպես ուղակի անցնում է։ Ես ուզում եմ, որ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի ժամերը հատուկ լավ անցնեն։
2: Ֆիզկուլտուրան չեմ մանում, ոնց ասեմ։
0: Հասկանալի է։
2: Սովորական տեղ ունի, էլի։
0: Արմեն ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար եւս։ Ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։ Հաջողություն, հաջողություն, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում։ Իրոք, շատ վատ է, որ բոլորս էլ գիտենք, հա, թե հիմա չասենք, չառանձնացնենք այս ինչ դպրոցում ոնց էր, այն ինչ դպրոցում ոնց էր, համենայն դեպս այն որ ընդհանուր վերցրած, եթե համեմատենք, սովորաբար ֆիզկուլտուրայի ժամերն անցնում են ուղղակի հենց այնպես։ Այ դա ես չեմ ուզում լինի, եւ ծնողներն էլ հետեւողական պիտի լինեն ըստիս, որ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի ժամերն անցնեն լրջագույնս, եւ ամենակարևոր դասերի այսպես կողքին դրված լինեն նաեւ ֆիզկուլտուրայի ժամերը։ Հուսանք, որ բարեխիղճ ուսուցիչներ կան եւ հենց այդպես էլ փորձում են կազմակերպել դասերը։ 091 76 10 07, զանգահարեք, սիրելի մարդիկ, խոսում ենք սպորտից, սպորտն է օրվա մեր թեման։ Երեկոյան քննարկումներն են ուղիղ եթերում, համեցեք, լսում եմ ձեզ, իհարկե հիանում ձեր օրինակներով, ձեր մտածելակերպով։ Շատ լավ է, որ հնարավորություն ունենք միմյանց հետ շփվելու։ 091 76 10 07, զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Ցնցունը Ունենանք հեռախոսազանգ, տեսնենք այս պահին ով է մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում։
4: Կարեն անունն է։
0: Կարեն ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, ես լսում եմ ձեզ։
4: Շատ լավ թեմա եք ընտրել։
0: Ահա,
4: սպորտը մարդու կյանքում պետք է, տղու կյանքում, աղջիկա կյանքում մի տեղ պետք է ունենա։ Ես 37 տարեկան եմ, իմ աղջիկը դեռ 2.5 տարեկան է, բայց ես ուզում եմ ինքնուրույն կամ սպորտային գիմնաստիկայի, կամ էլ չգիտեմ, միշտ ուզել եմ բալետ։
0: Օ, ինչ լավ, ոնց եմ սիրում, թե բալետով դժվարությունները շատ են, մի քիչ են, որ ֆիզիկական այդ ծանրաբեռնվածությունը շատ է, բայց արժի, հաստատ արժի։
4: Ես երեխա վաղթանից պարապել եմ 2 տարիներ, ճիշտ է, դրսում Հայաստանում քիչ եմ պարապել, երբ որ արդեն միքս դարձրեցի, 2 տարի պարապել եմ ձյուդոյով, մոտ 13 տարի, հետո փոխեցի այկիդո, ու միանշանակ ինձ խորհուրդ, չգիտեմ, այկիդոյի մասին կարելի է օրերով, ամիսներով խոսել, որովհետև այկիդոյի ֆիլոսոֆիան դա ուրիշ է։
0: Համաձայն եմ։
4: Այկիդոն եթե բառացիորեն թարգմանել, դա նշանակում է ճանապարհ, համաբերության ճանապարհ, ասենք ասեմ, որովհետև այկիդոն նաև եզակի մարդաձևերից մեկն է, որ չունի մրցում, այլ ունի սեմինար, քնություն է քանզում։ Լավ սենսեի այկիդոյի, այկիդոյ մարզի չի լինում, լինում է սենսեի։ Լավ սենսեի է, մենք Հայաստանում էլ ունենք շատ լավը, լավ սենսեիներ, ովքեր իրոք զբաղվում են այդ մարզաձևով, նաև իրանք աշակերտներին, այկիդոն դա մի ուրիշ աշխարհ է։
5: Գիշերը, ժամը 4-ն է, խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
4: Դա մի ուրիշ աշխարհ է, օրինակ ձեզ մի օրինակ պատմեմ, իմ ընկերը երկար շատ շուտ, մի 10 տարուց ավել առաջ, ինձ ասում է, իրատական մետաստասիոն, իմ ավակ ընկերն է, 6 տարեկան է, ինչ մարզումների ենք տալու, ես միանշանակ այն, որ առանց մտածելու, ասի այկիդոյի, ու մենք գտանք լավ սենսեի Հայաստանում, տվեցինք մեր տղային այկիդոյի, մեր տղան հիմա 17 տարեկան է, բայց երբ որ ինքը 10 տարեկան էր կամ 9 տարեկան էր, ինքը մեծերի հետ նստում էր մի սեղանի շուրջ,
0: դե գաղափարապես
4: շատ են մեծան, որ ինքը փոքր տղայա, ինքը պարապում էր, ինքը ապրում էր այկիդոյով, այսինքն ինքը ստանդարտ բաներով չէ զբաղվում, պապա PlayStation-ը ուզում կամ այս եմ ուզում, ինքը իրոք իր 15-ամյակին ինքը իր պապայից ուզեց կատանա օրիգինալ ճապոնական։
0: Հա, ես պատկերացնում եմ ինչ եք ասում, որովհետև այկիդոն մարտարվեստ է, չէ՞, մարտարվեստ, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ չի ասում։
4: Այո։
0: Իսկ դա գաղափարախոսության մասին է ավելի շատ, քան ուղղակի ուժի։
4: Այո, այկիդոյի ամբողջ իմաստը, ֆիլոսոֆիան իմաստը նրանում է, որ հակառակորդի ուժը օգտագործես իր դեմ, բայց կա պրինցիպ, նաև չվնասես հակառակորդին։ Ընդ մի քիչ ինքը ճապոնական մարտարվեստ է, իսկ ճապոնականը դա մի քիչ առասարակ ճապոնացների մոտ կյանքին հայացքը դա ուրիշ է։
0: Իհարկե, հա։
4: Օրինակ բոլոր ճապոնական մարզաձևերում, չեմ ուզում ուրիշ մարզաձևերը նեղացնեմ կամ բան, օրինակ տիպիկ տարական բան, դեպք է եղել Ճապոնիայում, երբ որ ծնողը կինա ջղայնացած, ինչ-որ իր երեխուն ջղայնացրել էին, նեղացրել էին կոշիկներով հելավ տատանիի վրա, դա ամբողջ երկրով այդ կնոջը խայտառակեցին։
0: Հա, դե իրենց համատեղ արժեքներ են, շատ մեծ լուրջ արժեքներ են, հա, գիտեմ։
4: Այո, արժեքները նախ ուրիշ, չգիտեմ, մեր Հայաստանում հիմա մեր երեխաները, հիմա ոնց ենք մենք մեր երեխաներին պահում, բամբակի մեջ, բան շատերը, ես բոլոր սպորտը, մարզաձևերը, աշխարհի վրա աշխարհի ամենագեղեցիկներն են, ամեն մի մարզաձև ունի իր յուրահատկությունը.
0: Այո,
4: ունի մեր, օրինակ, դա իմ կարծիքն է, օրինակ, եթե ես տղա ունենամ, ես իրան չեմ տա հարվածային սպորտի 6 տարեկանից, բայց ինքը միանշանակ 6 տարեկանում ինչ-որ սպորտի գնալու է, ու դա հավանական է այկիդոյի։
0: Հա, ես...